Siwapil sintli sintli mesli o kichbil sintli sintli tonal tlaxcal chipahuac pampil tlilzin mosentilian huantla totona.